fermented. Aș nu ți știu papă, luș, dormit. Soarele pe toate o aștept în seară. La recușpă,